Jija fwa e woka na hajina Ye nyame namo so ayama ye nyontofo Nyame nhyira mo papa Wasiri ofru dia pano e ya no bi jina sia pia no Se nyame amfa wo Jija so ahwo nyom na Na kasisiri amafo anye sisiri amafo Nyame nhyira mo papa Ye nyame namo so ayye e do so Ye tumi mo body nenso so no Ye di nyame nhyira mo papa

onyame abra na mani da suasa na mi tumani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano heja mani pesu no onyame kuwa me na usha mani monyam.

0: ni pana ja saman so nyame no bo ho ban satete puta nyame na da otim no tim fui mo se mre
1: fui yohane mre
0: fui yobi mre fui peter mre
1: oye nyame titi
0: oyo bia ni nyame edp banka pasta oskini ohieni empa ho se watade atete odibonye ni se nyame ama me ngu me boni mu wehwe nkwa ho mi egu mi so aje mi eti owa mi nemu me de manu bebo ni din da da som no ma kuma emu me se me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hui na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi me se me ni wo boni ti na yesu wi o se mi ye bubro nkosu anti no o se mi se me ye ya me nsei da wo ye bubro nkosu awate sanya mesi ube ye ya won sei wa